Låt det gå ändå. Låt det på någon bilen. Åh, vad tjänar jag? Lite på ändå, tocken. Ja, jäkta det jag. Åh, vad tjänar jag nu? Åh, rebekantarna, jag tjänar. Todo se cuanto puede. Para ver la gloria de Dios. De esta hora. Pero el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios.